betimi atro ne kama wo ba na wo fre ye nesi ni ba wo abutre te se miantem ni udi nkomo ye ni ono ba ka sa kama odokwan mu abutre kwan mu na ma direction ni ye me pa cho bi nso he radio ni e wuti e radio ni so a ene mpa cho je number no ye numbers ni ye miensa wontimi kura twa mu mienu e san sa wo ba na na abe fre ye na ono ye di nkomo ni ma direction ni ye ye number ni ye 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501
aduane adi na aduro na bie ntin ni ma ya mama ni nyina babo ntina besna ko ama woni padua no ho ato no ato odwuma wudie ni so me pa ocho de bia me ka cho se mpanyimfo se ani bua na kwotirim na se ani bua na kwotirim de o se ye ma wodure be ye utini ma adwuma na ye ntin ni ma adwuma na ye mocha ni ma adwuma na ye mama ni nyina ayi o haw ni nyina babo ntin abesna ko na ho ato no ato odwuma wudie ni so obi be ka sa symptoms of glaucoma sign e de na be de dia ma me hu ni se de afia wo ken me hu ni se me ye nya glaucoma ni bi en shran ken yakopon se ye tena sese ni ni mudi nkoma obi ho no ma wote ye nchira tena se ah ni ho kan de nuo bi na me hu me ni padua mu no wato na ma ba ya se ni ama na duro me pa che bi so de wote sida ye ye pa wako hospital doctor ka chira wo se wo glaucoma ni bi obi oba ya se ye ye ma me bi na wo chwe mu se doctor many from my dadem 4 years me ti won kana me baaye na me ji me hu di o because afinitwem bia me ti me de koba afinitwem bia me ti me de koba da kopa me da sori ye no na me ni ne fra me se glaucoma no ye fra ni hinta fra ye da kopa na se wani ni dia ma enu ti mesro eni me be de di pa woni padua ni mu na bia ya ka chon sa doctor fo ni me de se ya re bia ni ho e baaye kan kire ye ya re bia be jina ya pronachi bo me kasa chon se ade ekosu de me ye nya sa o ha we se bi ti mintu ana mo ba kan memu hanu mprempin e de adwuma yi ye ho anu minya daaje min sebre min kwodi don shiri ba ku mienu wo hospital na de na me ne nkura ne be di maami ene adwuma ne kita ho no ya we account to dem as wo hu na de bie ma be ka sa dofo asan de bia me ka cho se adwuma na wo ye no wo dwom na bia wo tie ye ne wo fie ne bia wo hwe ne ya we do to ho no ma adwuma na wo ye ne ni na wo twe ba na obi to ho ye se adwuma no enu ti respond to the body mind the body system won ti ni pedue no obi tie wo odo beto form odo to form a hono beka sado fo asa enu ti wo hono wo se uti fa dwa opa obi won se doctor pinkle kwasa si suba ye nyina manu nyina bi asi nanso still amiti fanda so ye meya eye glaucoma no me pa to ka sa kire wo tie ni padua no e me ni padua ni nti obre boni mu nje se odo beto ho abra wani na me pa to hono ma pampam timi tutu ti se kro ye papa bi wo de ne ba ba ma ba e hospital ho be 17 years wo se doctor dwa na dwa ye no ye nyina ye sintintin na ade achi me ba na pampe mo home etutu ni te se kro be su sa bobena sa insuran ka yakopon te ye nka ode ne ba ye bi he ban ene sa pensi ni nyina gai sa ne ma na ekoso ye be mount me fa brush kran tu ti no abrazo utia me pa cho ye glaucoma ne kasa show no so wan tu ho na monta ma da ko be ye odabone obi ho na ni su ye ni bisi asa mama ya gine ni na boso asentin tan wona ni ni so woni timi prunsu sa obi timi pusa na ni sa woni ni timi ye se ko me pa cho sa ne ma we nyina ekoso oni padua mu a entena tena ho bra ABA herbal o sofa to sofo rasta ne mo bibiduro foko fro aduane ne di ne hu se tumi wa hanhan mu ne gusu aye ye adwuma wa wie ye brei mu me pa cho ne ma me keke nyina e symptoms of glaucoma sign ene me de dia mu ohun se ne ekoso yi de e ye glaucoma ne kasa kire me no hye no so ma me se bi e test woni ne so obro ho se e tane doctor pie me ne so ana pie woni ne mu wo de doctor nyanye operation utira ye ye na wate ye nka bra ne ma wa dure be ye te nyina fi ho ama ho ato wo e bi ana doctor di kan se kan aka wani ni ba ko dada na emu ani ne correspond dey ayes a trains and tafo bonkum ho kan chene ni fa ho aka enu ntimi sraw so yadi kan ko wani ni ba ko operation ntna tna ho